0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Romo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Sarajevo, nekad i danas.
1: Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o Trebeviću. Južno od starog grada u Sarajevu nalazi se planina Trebević, čiji su padinski dijelovi postali sastavni dio grada. Vrh Trebevića se nalazi na 1629 metara nadmorske visine, a planina se prema istoku nadovezuje na planinu Jahorinu. Od centra grada je udaljen cestovnim putem oko 12 km. Usponom preko padinskih mahala može se doći pješice za oko sat i 30 minuta. Nadmorska visina, blaga klima i prirodne ljepote usadili su se u srca zaljubljenika u prirodu. Sa sarajevskim mahalama na svojim padinama predstavlja jedinstven sklad urbanog i prirodnog, a kompletan prostor odlikuje velika bioraznolikost. Ne zna se tačno porijeklo imena planine Trebević, ali se pretpostavlja da je na području ove planine nekada bio žrtvenik posvećen nekom od slavenskih bogova, vjerovatno Perunu, pa je tako ostala i riječ Trebevište, od Trijebiti. Tokom starog vijeka, padine ove planine naseljavali su i Liri koji su osnovali naselje na području današnjeg Debelog brda. Na tom lokalitetu pronađeni su tragovi prahistorijskog ilirskog naselja. U osmanskom periodu su nastale brojne mahale, kvartovi na obroncima planine prema gradu, a za vrijeme austrougarske vladavine značaj Trebevića naglo porastao, prije svega s vojnog aspekta, jer se s njegovih padina mogao vidjeti cijeli grad, te je stoga izgrađeno i nekoliko vojnih utvrda, od kojih su najpoznatije na Paležu, Osmicama i Čolinoj kapi. S vremenom raste značaj Trebevića kao izletišta, te se tada njegove padine počinju pošumljavati, a staze za pješake i planinare uređivati u svrhu rekreacionog turizma. Prvi planinarski dom i do njega planinarska staza izgrađen je 1896. godine na mjestu Sofe, koje se nalazi na vrhu na 1627 metara nadmorske visine. Drugi najstariji planinarski objekat u Bosni i Hercegovini izgrađen je također na Trebeviću, na lokalitetu Dobre vode, 1907. godine. Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije značaj Trebevića kao izletišta raste sa osnivanjem prvih planinarskih društava u Sarajevu, a nakon završetka Drugog svjetskog rata pristupilo se izgradnji novih turističkih i rekreacijskih sadržaja. 1948. godine Šumarski fakultet iz Sarajeva pri samom vrhu formira botanički vrt Alpinetum na 14 hektara zemlje, što je predstavljalo florističku laboratoriju gdje su se uzgajale endemske vrste biljaka. Na visini od 1566 metara u neposrednoj blizini vrha 1975. godine izgrađen je telekomunikacijski toren visine 60 metara koji dominira na panorami planine iz grada uprkos velikim protestima planinara i ljubitelja prirode. Za potrebe održavanja takmičenja u okviru 14. zimskih olimpijskih igara koje su se održali 1984. godine, na Trebeviću je dvije godine ranije, dakle 1982. izgrađena staza za bobi sankanje koja je u tom trenutku bila najsavremenija na svijetu. Tokom ratnih 90. godina prošlog stoljeća pretrpljena su velika

0: 4,85, dimljeni sir melona kilogram 11,95, Milka biskvit 150 grama 2,95, vaš robot.
1: VIP Travels Sarajevo pripremio je za vas rani booking za ljeto 2026. Albanija od 135 km po osobi po danu. Podrum avionom od 1239 km po osobi. Za informacije i rezervacije pozovite nas na 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Stari BNC sa novom ponudom.
2: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
0: Provjerite ponudu na bnc.ba
2: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
0: BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.